Ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyonna gy'osinziira okuba ntuuliza 9:24 Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale okuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo. Ne nkugamba nti amawulire agavaako wano awaka mawulire agavaako ebweru w'eggwanga ne nteekateeka endala otyo. Byonna ofuna bulungi kasitoba nti oli Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nti kwe muli Radio Ekereziya Radio Sapientia. Enka Daniels Munnakibuga yeegange okuba nga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.